0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Hai semua, saya Shana Sarasvati. Jangan lupa dengerin terus lagu terbaru saya cuma di Delta FM 100% lagu enak.
3: Untuk hati yang terluka, Isyana Sarasvati.